0: Haïti.
1: Allez tout le monde, levez les mains. Ate songi songi, sorozo mi wazo. Okoni laso, jilo mokandi. Moto ya fali.
2: Emata.
1: Emata.
2: Emata.